kabianan. Sa sining yon, aton balikan ang tentasyon kag pagapukan sa aton una nga maginikanan. Kay dira nagasugod suno sa sulat ni Apostol Pablo nga mabasa ta siya sa Roma 5 bersikulo 12, kumon man sa mga nagabasa sang Biblia, nga paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala, kag paagi sa isa ka tawo nagsulod man ang kamatayon. Kay pangun sa sala nagsulod ang kamatayon, amo na nga ang tanan mapatay dayon bangod kay ang tanan nakasala. Pero ano gid bala ang gamay lang kaayo, perti ka gamay lang kabangdanan. Aton nga basahon liwat ang Genesis 3 mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 19 dayon kanami diri sa mga ginlaragway. Agun balaan naton. So kung matian ninyo, kung may bulpin ka mo, pwede sulat. Kung wala ka mo, Biblia. Pero kung may Biblia, pwede nga updan niyo ako sa pagbasa. Aton sugdan sa bersikulo 1, rekta kun lang sa pagbasa hasta sa 19. Nagasiling, karon ang manog malalang labi sa bisan ano nga sapat sang latagon nga nahimo sang Ginoong Dios. Nagsiling siya sa babay, gali nagsiling bala ang Dios. Dili kamo makakaon, dili kamo magkaon sa bisan ano nga kahoy sang katamlan. Kag ang babay nagsiling sa manog, makakaon kami sang bunga sang kahoyan sang katamlan. Apang ang Dios nagsiling, nanungod sa bunga sang kahoy nga yara sa tunga sang katamnan, dili kamo magkaon sa iya o kon magtandog sa iya bisan or basi nga mapatay kamo. May na lang diri kay may ara basi, pero ang iban nga bersyon mapatay kamo nga totoo. Apang nga manog nagsiling sa babay, dili kamo mapatay nga totoo. Manani ang hinambal sa manog. Pero ang Dios nga gambal, kon magkaon kamo sa sini nga kahoy gintagudi ginta dumilian ko sa inyo, mapatay kamo nga totoo. Hambal diri kay ang Dios, hambal ni Satanas. Kay ang Dios nakahibalo nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iya, niyan magamuklat ang inyong mga mata kag mangin kaangay kamo sang Dios nga nakakilala sang maayo kag malaot. Gani sang nakita sang babae nga ang kahoy maayo nga kaunon, maayo nga kalanon kag nga makagalanyat sang mga mata, kag nga ang kahoy tilinguhaon sa pagpaalam, nagkuha siya sang iya bunga kag nagkaon. Kag ginhatagan man niya ang iya bana, kaupo niya, kag nagkaon siya. Niyan, nagmuklat ang mga mata nila nga duha, kag nakilala nila nga sila hubo. Kag nagtahi sila sing tambi-tambi sang mga dahon sang higira, kag naghimo sang ila mga tampiyon. Kag nabatian nila ang tingog sang Ginoong Dios nga nagadaya dayan-dayan sa katamnan, sa kabugnaw, sa kadlawon. Kag ang lalaki, kag ang iasawa na nago sila sa tunga sang kakahuyan sa katamnan nila, kay gikan sa tubangan sang Ginoong Dios. Apang ang Ginoong Dios nagtawag sa lalaki kag nagsiling sa iya, diin ka. Kag nagsiling siya, nabatian ko ang imo tingog sa katamnan, kag ginhadlokan ako, bangod nga hubo ako, kag nanago ako. Amuning hambal, sabat ni Adan. Nagsiling siya, sino bala ang nagasulod, nagasugid sa imo nga hubo ikaw? Hambal sang Ginoo, nakakaon ka bala sang kahoy nga ginsugo ko sa imo nga dili mo pagkaunon? Ang lalaki nagsiling, ang babae nga ginhatag mo nga mangin kaupod ko, ginhatagan niya ako gikan sa kahoy kag nakaon ako. Niyan ang Ginoong Dios nagsiling sa babae, ano bala ining ginhimo mo? Ang babae nagsiling, ang manog nagdaya sa akon kag nagkaon ako. Diri nakita ta ang tulod-tulod agod nga makalikaw sila sa silot. Dayon, ang Ginoong Dios nagsiling sa manog, bangod nga naghimo ikaw sini ginpakamalaot ka labi sa tanan nga kahiyopan, kay labi sa tagsa-tagsa ka sa sapat sang latagon, magalakat ka sa kang nagasaog sa imutyan, kag magakaon ka sa mga yabuok sa tanan nga mga adlaw sang imo kabuhi. Utangan ko sing kawayon sa tunga mo kag sa babay, kag sa tunga sang imo kaliwat kang sang iya kaliwat. Siya magadugmok sa imo ulo, kag dugmokon mo ang iya tikod. Sa babay nagasiling ang Dios, padamuon ko sing tama ang imo kasakit kag ang imo pagdala. Mutumalon sa pagbusong, sa kasakit magpanganak ka, apang ang imo handom mangin sa imo bana
kag siya magagahom sa imo. Kag sa kayadan, nagasiling siya. Mangod nga nagpamati ka sa tingog sang imo asawa kag nagkaon sang kahoy nga gisugo ko sa imo nga nagasiling dili ka magkaon sa iya pinakamalaot ang duta bangod sa imo magakaon ka gikan sa iya nga may pangabudlay sa tanan nga adlaw sang imo kabuhi magapatubo ini sa imo sing mga sapinit man kag mga regyo-reyo kag magakaon ka sang gamhon sang latagon. Sa balhas ang imo naong, magakaon ka sing kalanon tubtob nga magbalik ka sa duta kay ginkuha ka sa iya. Yabuo ka kag sa yabuo ka magabalik. Hindi nahilway sa pagpukaw sang pagrebuilde sa langit ang kawayo ni Satanas batok sa Dios. Nakasapo sing bag-o nga latagon sa pagplano sang kalaglagan sang tawhanon nga rasa. Sa kalipay kagpahidait sang balaan nga mag-asawa sa Eden, nakita niya ang isa ka palananaon. Grabe no? Sang kalipay nga iya nadula, nga sa iya nadula sing dayon. Huwag mo nang nalantaw ni Lucifer. Parti niya kalipay tani sa langit sang hindi pa siya nag-rebuild batok sa Dios, pero sang nag-rebuild na siya, nadula ang iya kalipay, nadula ang paghidait, muna ang gindala niya sa Eden, muna niya ang iyang plano sa aton unang magidikanan. Bangod sa kahisa, namatod siya, napukaon siya sa pagkadi matinumanon, o pukaon niya sila, si Adan ang kag-iba sa pagkadi matinumanon, kagdalhon sa ila ang sala, kagsilot sa sala. Bailuhan niya ang ila gugma, sa di pagsalig kag ang ila mga ambahanon, sang pagdayaw sa mga pasipala batok sa ila manunuga. Gani, hindi lamang niya paghihulog ini ng mga inusinti ng mga tinuga sa amuman nga kailo na iya mismo ginaantos. Kundi, maghahatag siya sing kahuyanan sa Dios kay magtuga sing kasubok sa langit. Ang aton unang minikanan wala ginapabayan nga wala sing paandam sa katalagman nga nagapamahog sa ila. Ang langit nun nga mga mensahero nagbukas sa ila mga maragtas sang pagkapuka ni Satanas kag ang sang iya nga mga pahito para sa ila kalaglagan nga nagabutyag o nagabuyagyag sing mas bugos sang kinaugali sang Dios nun nga panguluhan o panggobyerno nga ginatinguhaan sang prinsipi sang kalautan nga pukanon. Bagi sa paglapas sa matarong nga mga sugo sang Dios nga si Satanas kag ang iya panong nakukan. Daw ano ka importante niyan nga dapat tahuron nanday Adan kag Eva yadtong kasuguan nga paagi lamang sini posible nga mahuptan ang kahimong kag pagkaalangay. Ang kasuguan sang Dios sagrado subong sang Dios mismo. Isa ini ka bugna sang iya kabuton, isa ka transcript sang iya kinaiya. Ang pagpahayag sang Dios nun nga gugma kag kaalam. Ang paghiusa sang pagpanuga nagadepende sa himpit nga pagsunod sang tanan nga tinuga sang tana tanan nga buhi kag wala sing kabuhi sa kasuguan sang manuga. Ambot na balon diri nga kabuhi kag sa walang kabuhi. Ambot na balon ang tanan nga mga gintugas ang Ginoo, una ang tao dayon ang mga tanom. Ang Dios nagmando sang mga kasuguan para sa gobyerno, hindi lamang sang buhi ng mga tinuga, kundi ang tanan ng mga operasyon sang kinaugali. Ambot na malong diri, ang nabalang nature, ang kalikasan, muna ang but na malong diri. Ang tanan yara sa idalong sang patod ng mga kasuguan nga hindi mahimo, nga hindi pagsapakon. Apang, samtang ang tanan ng butang sa kinaugali, ginadarumalahan sang kinaugali ng mga kasuguan, ang tao lamang sa tanan nga nagapuyo sa duta ang may ara nagakaigo sa moral nga kasuguan. Sa tao ang nagapanguna nga buluhaton sang pagpanuga ginhatagan sang Dios sing gahom sa paghangop sang iya mga kinahanglanon, sa paghangop sang katarungan kag kayuhan sang iya pagsuguan kag sang sagrado nga mga pag-angkon sinesoya kag sa tao ang wala nagabag-o nga pagtuman ginakinahanglan. Kangay sa mga anghel, ang mga nagapuyo sa Eden ginbutang sa pagtilaw. Ang ilang malipayon nga kahimtangan mahimo lamang mahuptan sa kondisyon sang
pagkamatinumanon sa kasuguan sang manunuga. Mahimo sila magtuman kag mabuhi o kon hindi magtuman kag mabatay. Ginhimo sila sang Dios nga mga manugbaton sang bugana nga mga pagpakamaayo. Abang, kun hindi nila pagsapakon ang iya kabubuton, siya nga wala magluwas sa mga anghel nga nakasala, hindi man makaluwas sa ila. Ang paglapas, magadula sang iya mga dulot kag magadala sa ila sing kailuh kag kalaglagan. Ginpandaman sila sang mga anghel nga magandam batok sa mga pahito ni Satanas kay ang iya mga panikasog sa pagsiod sa ila manginwala sing kakapoy. Samtang matinumanon sila sa Dios ang malaot hindi makahalit sa ila kay kung kinahalanon ang tagsa kamanog tunda sa langit ipadala sa pagbulig sa ila. Kung maligon nila ang nga ginsikway ang iya una nga mga pagpasipala kag padiyot ni Satanas, mangin maligon sila subong sang langit nun nga mga mensahero. Apang kun magpadala sila sa pagsulay sa mga pampadihot ni Satanas, ang ila kinaugali mangin tuman kamalaot nga sa ila kagulingon wala sila sing gahum kag disposisyon sa pagbatok ni Lucifer ni Satanas. Ang kahoy sang ihibalo ginhimo nga pagtilaw sang ila pagkamatinumanon kag sang ila gugma sa Dios. Nakita sang Ginoo nga nagakaigo nga ibutang sa ila ang isa ka lamang ka pagdumili na hanungod sa paggamit sang tanan nga mayara sa handin. Apang kun hindi nila pagsapakon ang iya kawuton sa sini nga partikular, mag-aangkon sila sang sala sang paglapas. Si Satanas hindi dapat magsunod sa ila sa dalayon ng mga pagsulay, makasulod lang siya sa ila sa ginadumilian nga kahon. Kung tinguhaan nila nga usisahon ang kinaugali sini, mapadayag sila sa isa ka sa iya mga limbong. Ginlaygayan sila na maghatag sing maid-id nga igtalopangod sa pagpaandam nga ginpadala sang Dios sa ila kag mangin kontento sa instruksyon nga iya nakita nga nagakaigo nga ihatag. Agon matuman ang iya buluhaton nga wala ginatalopangod. Ginpili ni Satanas nga gamiton subong iya espiritista ang manug-isa ka pagpakuno-kuno nga ginpasibo sing maayo para sa iya katuyuan sang pagpangdaya. Ang manog sa to, isa ka pinakamaalam kag pinakamatahom nga mga tinuga sa duta. May mga pakpak ini kag samtang nagalupad sa kahuaan, nagapakita sang isa ka dagway sang nagasilak nga kasanag nga may duag kag kasanag sang ginpasilak nga bulawan. Nagapahuway sa bugana nga mga sangasang ginumilian nga kahoy kag nagakaon sang manamit nga bunga. Isa ini kabutang nga makakuha sang atensyon kag makapahalip pay sa mata sang nagatanaw. Gani sa rin sang paghidait, nagahulat ang manuglaglag nga nagabantay sa iya tulukbon. Ginpa naman sang mga anghel si Eva nga maghalong sa pagpain sang iya kabulingon sa iya bana samtang magsako or masako sila sa ila adlaw-adlaw nga pagpangabunlay sardin. Upod sa iya, upod sa iya bana si Adan, hindi siya tanto kakatalagman. Gikan sa pagsulay sang sakon, nagaisahanon siya. Apang, mangod na wili siya sa iya, makalilipay nga hilikuton, siya wala sing hinalungong nga naglagaw gikan sa iya kilid ni Adan. Sang nahangpan niya nga nagisahanon siya si Iba, nakabatyag siya sing kahadlok sa katalagman. Apang ginsikway niya ang iya mga kahadlok nga nagdesisyon nga may bastante siya nga kaalam kag kusog sa paghantok sang kalautan kag sa pagbatok sini. Wala nagasapak sa paandam sa mga anghel. Wala madugay na sapuan niya ang iya kagulingon nga nagatulok nga may nagasamo nga pagkamausisahon sa pagdayaw sa ginadumilian nga kahoy. Matahom gid ang bunga kag ginpamangkot niya ang iya kagulingon kon nga ginpunggan ini sang Dios sa ila. Karon ang higayon sa manunulay. Daw subong balanga nahangpan niya ang mga pagpanghikot sang iya huna-huna. Ginhambalan ni Satanas si Eva. Oo, nagasiling bala ang Dios, hindi kamo magkaon sang bisan ano nga mga kahoy sardin?
si iba na kibot. Samtang daw nabatian niya ang iko sang iya mga pangunahuna, amo ni ang ginkakibot ni iba. Matingala siya nga ang daw naka-intindihan man sang manog ang akon nga unahuna, ang akon nga way mandaan to siya makabati. Apang manog nagpadayon sa isa ka musikal nga tingog nga may mahinay nga pagdayaw si ala labaw nga pagkamatahom. Kag ang iya mga pulong wala makapaaki. Sa baylo nga magpalagyo gikan sa lugar, nagdugay siya nga natingala sa pagpamati sa isa ka manog nga nagahambal. Kun ginkinahanglan siya sang isa ka tinuga kaangay sang mga anghel ang iya mga kahadlok kun tani napukaw. Apang wala siya magunahuna nga ang makawiwili nga manog mahimo nga mangin medium sang napukaw nga kaaway. Sa makawiwili nga pamangkot sang manugsulay nagsabat siya, mahimo kami magkaon sang bunga sang mga kahoy sa hardin. Apang ang bunga sang kahoy ngayara sa tunga sang hardin, ang Diyos ng siling, hindi kamo magkaon sini o kon magtandog sini kay basi mapatay kamo. Kaya ang manog nagsiling sa babae, mapatay gid kamo. Kay sa adlaw nga ang Diyos hindi gid ninyo, ang Diyos hindi kamo ang hindi kamo magkaon sini. Niyan ang inyo mga mata magamuklat kag mangin subong kamo sang mga Diyos nga nakaybalo sang maayo kag mapatay. Bagi sa pagkaon sini nga kahoy siling niya, makalabot sila sa mas mataas nga mga patag sang pagluntad sang kag makasulod sang mas mataas kag malapad nga patag sang ihibalo. Siya mismo nagkaon sang ginadumilian nga bunga kag subong. Resulta nagkatigayon siya sing gahong sa paghambal. Amo na niya ang labaw nga pandaya ni Satanas. Kag ginpahangop ni Satanas nga ang Ginoo maimon nga naghandom sa pagpugong sini sa ila, basi sila mabayaw sa pagkatupong sa iya kaulingon. Mangod sang iya makatilingala nga mga kinaiya nga naghatag sing kaalam kagahom nga ginumilian niya sila sa pagtilaw o konbisan sa pagtandog sini. Ang manugsulay nagpahibalo nga ang balaan nga paandam hindi dapat aktual nga matuman. Gindesinyo ini agod padlokon lamang sila. Paano posibleng mapatay sila? Wala bala sila makakaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi? Ang Diyos nagatinguha sa pagpugong sa ila sa paglabot sang mas halang doon nga pag-uswag kag sa pagpangita sang mas dako nga kalipay. So, si Satanas nagdaya gin sa ila. Kay gin pahangop sa ila nga hindi bala nga sila nagkaon man sa bunga sang kahoy sang kabuhi, hindi sila mapatay. Basta magkaon sila dito sa kahoy nga gintagbilian sang Diyos. Amo sini ang helikoto ni Satanas kutob sang panahon ni Adan tubtob karon. Kag gintinguhaan niya ini nga may dako nga kadalagaan. Ginasulay niya ang mga tao nga hindi magsalig sa gugma sang Diyos kag magduha-duha sang iya kaalam. Perme siya nagatinguha sa pagpukaw sang espiritu sang walay pagtahod nga pagkamausisahon. Isa kawala sing pahuway mausisahon nga handom sa pagsulod sang mga sekreto sang Diyos noon nga kaalam kagahom. Sa ila mga pagtinguha sa pagpangita kung ano ang ginkaymutaan sang Diyos nga hindi pag-ibaliwala ang mga kadamaan sa katawhan, wala nagasapak sang mga kamatuoran nga iya ginpahayag kag nga kinanglanon sa kaluwasan. Ginasulay ni Satanas ang mga tao sa pagkadi matinumanon paagi sa pagtoy-toy sa ila sa pagbati nga nagasulod sila sa isa ka makatilingala nga patag sang ihibalo. Pero initanan isa ka pagpangdaya nalipay sa ila nga mga ideya sang pag-uswag sila paagi sa pagtapak sang mga kinanglanon sang Diyos ang gabutang sang ila mga tiil sa banas nga nagadulong sa pagkaguba kag kamatayon. Ginrepresentar ni Satanas sa balaan nga mag-asawa nga sila mangin mga manugdaog paagi sa paglapas ang kasuguan sang Diyos. Wala bala kita karon makabati sing kaanggid sa pangatarungan? Mga pangatarungan nga parihas sa pangatarungan ni Eva kag ni Adan? Madamo ang nagahambal nga nahanungod sa pagkamakitid sang mga nagatuman sa mga sugo sang Diyos samtang sila mismo nagapangangkon nga may mas malapad nga mga ideya kag nagaangkon sing mas dako nga kahilwayan. Amo ni ang laban nga mga
ginapatihan subong sa aton nga timpo. Bangon kay ari na rin kita sa panahon sang bugay, sang grasya, o hindi na kinalang kasuguan, amo na nga mas ara sila sa hilway nga kabuhi, ara sa namin nga kabuhi. Hindi dito sa lipot, kay ang nagatuman daw sang kasuguan, ara sila sa lipot nga kahimtangan, kagwalay kahilwayan. Amo na nga kaangay lang sa padihot ni Satanas dito kay Adan, kay iba. Si Satanas nag-angkon nga nakabaton siya sing dako nga kayuhan paagi sa pagkaunsang ginadumilian nga bunga. Apang wala siya o wala niya ginpakita nga paagi sa paglapas nangin isa siya kaginsikway gikan sa langit. Bisan pa nga nasapuan niya nga ang sala nagresulta sa walay katapusan nga pagkadula. Gintago niya ang iya kagalingon nga kailo agon makuha ang iban sa amuman nga posisyon. Gani karon ang manuglapas na katinguha sa pagtago sa ilang matuod nga kinaiya, mahimo siya mag-angkon nga balaan siya apang ang iya mataas sa posisyon nagahimo lamang sa iya nga labi ka makatalagam subong isa ka manugdaya. Iyara siya sa bahin ni Satanas nga nagatapak sa kasuguan sa Diyos kag nagatoy-toy sa iban sa paghimo man sini padulong sa ila walay katapusan nga kalaglaga. Nagtuogin si iba sa mga pulong ni Satanas apang ang iya pagtuo wala makaluwas sa iya gikan sa silot sang sala. Wala siya magpati sa mga pulong sang Diyos kag amo ini ang nagdulong sa iya pagkapukan. Sa paghukom ang mga tao indi paghukman tungod kay sila nagatuo sa kabutigan kundi tungod kay wala sila nagpatis kang tuuran tungod kay ginpabayaan nila ang kahigayonan nga magmatunan kun ano ang kamatuoran. Wala sa payan ang sopostikado ni Satanas sa kabaliskaran. Makahalalit gid ang indi pagtuman sa Diyos. Dapat naton ibutang ang aton mga tagipusoon sa paghibalo kun ano ang kamatuoran. Ang tanan nga mga leksyon nga ginpahanabo sang Diyos. Nga ibutang sa rikod sa iya pulong para sa aton paandam kag instruksyon. Amo na nga importante katama makuturan mga kaabyanan nga kita tani magpati sa tanan nga mapaandam sa Ginoo. Nga man ginatagan sila agon luwason kita gikan sa pagpandaya. Ginhatag tong nga mga kasaysayan atong ginatun-an diri. Atong istoryahan agon lamang nga kita may ara na rayong paandam. Ang ila pagpabaya nagaresulta sa kalaglagan sa aton kaulingon. Bisan anuman ang nagasumpakil sa pulong sang Dios, mapatod naton nga naghalin ini kay Satanas. So ambot na balong tanan nga mga pulong kontra nagasumpakil sa pulong sang Dios, aton ini siya mapatod, aton mapamatud-an nga naghalin ini kay Satanas. Ang manog nagkuha sang bunga sang inadumilian nga kahoy kag ginbutang ini makamot sang tunga-tunga nga nagapanglaglag nga si iba. Dayon ginpahandom niya siya sang iya kagulingon nga mga puno nga ang Dios nagdumili sa ila sa pagkandog sini kay basik mapatay sila. Indi na siya makabaton sing dugang pangakhalit gikan sa pagkaon sang prutas sini niya sang sa pagkandog sini. Bangod wala sing malain nga resulta ang iya ginhimo, si iba nangin mas maisok. Sang nakita niya nga ang kahoy maayo kaunon, kag ang ini makalilipay sa mga mata, kag ang isa kakahoy nga ginahandom sa pagpaalam sa isa, nagkuha siya sing bunga sang sini, kag nagkaon. Nagpasalamat ini sa sabor, kag samtang nagakaon siya, daw nabatyagan niya ang isa ka, makapabuhi nga gahom kag ginhanduraw niya ang isa sa iya kagulingon nga nagasulod sa mas mataas nga kahamtangan sang paglungtad. Wala sing kahadlok nga sang nag-ani siya kag nagkaon kag karon nga nakalampas siya nangin ahintis siya ni Satanas sa paghimo sang kalaglagan sang yabana sa isa kakahimtangan sang makatilingala indi kinaugali nga kunyag ngang iya mga kamot puno sang ginadumilian nga bunga
ginpangita niya ang iya pasensya kag ginsaysay ang tanan nga natabo. Amo na nga diri makuturan ato nakita ang dako nga kinalain sa kahimtangan na ni Eva. Lamang ang ato na tiempo na ubos na aton anay ini sa tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit sa mas dali pong ito. Narito muli kami. Dumulog sa inyo at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubayt nga bahay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa mga salita ninyo bilang palaala sa Batiso sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa imbilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Rukamil Oy at mga kawani. Nawa, pagpalain mo kaming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagkukulan at pagkasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan na Pinesyos. Amen.

0: Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Diyos nga Amay, kagang pag-iupo sa Espiritu Santo, yara sa inyo nga tanan.
1: Pagyara man sa inyo.
0: Mga kauturan ko kay Kristo, sa kalinong sa atong tagipusoon, atong manihalat sa mahal nga Diyos, ang atong personal na mga intensyon.

0: Mga moyo kita. O Ginoo, tamda kami ng imo mga alagad, kagipakita ang imo walay untag nga kaalwan sa tanan nga nagapanawag sa imo. Bag-o ha sipigi ang mga butang nga mapuslan para sa mga nagapabugal sa imo. Subong ilang nagtuga kag manog dumala. Kinapangayo namo ni sa imo kay Jesu Kristo, imo ang nakag-aman Ginoo, nga nakabuhi ka nagari po sa imo sa kaisan sa Espiritu Santo, Diyos, katanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen. Ginapakilala ni Propeta Isaías ang Ginoo bilang maaluan nga manugtatap, ang Ginoo nagaagda sa aton nga magkadto sa iya sa pagbaton sang tanan nga kaayuhan.
0: Balasahon gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Kari ang tagsa-tagsa nga ginauhaw, yari ang tubig. Kari kamo nga wala sing kwarta, magbakal sing kalanon kag magkaon. Kari kamo magbakal sing bino kag gatas, wala ini kinapabayari. Nga amagasto kamo sing kwarta sa indi kalanon, nga agastuhon ninyo ang inyo mga sweldo sa mga butang nga hindi makapuso. Pamati kamo sa akon kag tumana ang akon ginatiling, kag mabusog kamo sang labing maayo nga pagkaon sa tanan. Karon pamati kamo mga tawo ko, kag kari kamo sa akon. Kari kamo sa akon kag makaangkon kamo sing kabuhi. Magahimo ako sing walay katapusan nga kasugtanan sa inyo. Kag ihatag ko sa inyo ang mga kaayuhan nga ginsaad ko kay David. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapaayawan mo kami sing tuman.
1: Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapaayawan mo kami sing tuman.
0: Ang Ginoo mahigugmaon kag maluloyon, hindi madali mangaki kag puno sang mabinadayunon nga paghigugma. Maayo siya sa tanan kag maluloyon sa tanan nga iya inhimo.
1: Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapaayawan mo kami sing tuman.
0: Ang tanan-tanan nagakabuhi sa iya, kaginahatagan niya sila sing pagkaon sa tiun nga ila kinanglanon ini. Ginahatagan mo sila sing tuman, kaginahimuan mo ang tanan sang ila mga kinahanglanon.

0: kon ginabuksan mo ang imo kamot, ginapaayawan mo kami singkuman. Ang Ginoo matarong sa tanan nga iya ginahimo, maluluyon sa tanan niya nga mga buhat. Malapit siya sa tanan nga nagapanawag sa iya, nga nagapanawag sa iya, singma minatudon. Kung ginabuksan mo ang imo kamot, ginapaayawan mo kami singtuman. Kita nagatuo nga wala sing anuman nga makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios, tira kay Kristo Jesus. Ini ang ginagikanan sang tanan naton nga pagsali.
1: Balasahol gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, sino bala ang makapahamulag sa aton sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos bala, ang kapipitan, ang paghingabot, ang gutom, ang kaimulon, ang katalagman, kukon ang kamatayon. Wala sing may makapahamulag sa aton kaysa isini nga mga butang may bugos kagpagdaog paagi sa iya nagahigugma sa aton. Kay napatpod kugid gawala sing may makapahamulag sa aton sa iya gugma bisan pa ang kamatayon kukon kabuhi bisan pa ang maanghel ukon ang langit nun nga punuan kukon ang gahong. Bisan pa ang mga butang sa karon ukon sa palaabuton, ang kalibutan sa ibabaw ukon sa idalom, wala gid sing butang sa tanan nga mga tinuga nga sarang makapamulag sa aton sa gugma sang Dios nga nangin aton paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Ang pulong sang Dios.
0: Salamat sa Diyos.
2: Salamat.

0: Magpangamuyo ka mo mga utol. Agunyang ako ang kaginyong sakripisyo. Mamutan sang Diyos, amay nga makaragahom sang tanan.
1: Patunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Ginoo, pasanto sang amon nga mga tulot, kag batunang espirituhan ng sakripisyo, agunin mo unuman kami, nga walay katapusan nga halad para sa imo. Ginapangayo namo ni sa imo, para kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo, yara sa inyo.
1: Kagyara man sa imo.
0: Ibayaw ang inyo kasing-kasing.
1: Ginabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo, nga aton Dios.
1: Takos kag angay gid.
0: Takos kag angay gid. Igo mapusan sa mong kaluwasan. Nga sa gihapon karusun nga duog, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga amay, gamhan ang kagulay katapusan nga Diyos, pagay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa pagkataos ng imo anak, ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan. Sa iya nga pag-antos, ginpanas niya ang amon nga mga sala. Sa iya pagkabanaw rin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ng kabuhi nga wala sa katapusan. Pero siya pagkayab si mo to, amay, iya ginbuksan sa amon ng dalan, padulong sa imo ginarian. Gani, upod sa mga lesker sa mga santos, nagaamba kami sa ngulay untad, sang kalantawan sa imo himaya, nga nagasiling.

Gani o may, amon ginalas si mong tinapayos ang kaboy kagining kanis ang kalawasan. Sa pagsulog namo sa kandumanan, sa pagkamatay kapakabanaw sa imo anak, nagapasalamat man kami sa imo, kayo mo kami ginkabig ang mga takos, sa pagatubang sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami, ngang Espiritu Santo magpaisa sa amon, nga nagaambis ng lawas kadugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnaw sa puwet sa kalibutan, impiter sa pagigugma, upod sa amon sa tupapang siliyon, sa amon na bispong si Victor, kagas na makaparian. Dumduma, ang mga suffering amon katilingban, nga nagtaloy ang paglamo mabanaw sila. Dumdumang ka na nga nakalamatay sa imo pagkaadyan, matunan sila sa pagtanaw sa imo mayaon nga nawong. Kaluoy man kami, mayari diri na katambong, agod maambit na mo ng kabuhi nga wala sin katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Beren Inoy San Diyos, upod ang yabana, upod sa mga apostoles, kagas na naman santos ka nagpamod sa imo, bagi sa imo anak, nga si Jesu Cristo. Bagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, ginahatag si mo Diyos Amay nga makagagahom, sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanang nga dungubag himaya sa tanang nga mga tuig sa mga katuigan.

tungod rin sugod sa atong maluluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig, sunod sa gintudlo sa aton